0: چپونات یه اینا
1: فوستیز وی گرونا وی گرونا نو وی گرونا
2: یو تویزی واتس اپ
1: وات ایز تیز مومی هاو یو دوینگ ناو
2: ایم گود بیبی I'm trying to shoot a video for Ira, and I need you and Benson to come clutch.
1: Conti, you know I did for you now. Just send me the song, and we'll visualize something quickly.
2: All right, cool. I'll call you.
1: Oh.